mama, și to mi, și to mama, domne și pogacea. Vrește bort i tam, poste, odiolo mergo, jogo mi se ne te vomor.